0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu måste jag läsa mig till mig själv.
2: Sista gången när jag gjorde det var en timme i morgon. Utlopp alla tinnaren på ljusänga tinnaren på. Kingarna går i sin marissäljning. Utlopp går till sin marissäljning och nu har min marslunnik i ljusänga tinnaren. Ano har jag skippat sig, går in i sukkastrattesat.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 18. juni ifølge DMI. Der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no. Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.